عالم رنگ برنگی چنر میناکاری کے گہنے اور ریگستان کی مخملی رات مل کر ایسا درشیہ رچتے ہیں مانو لوک رنگ سوئم شبدوں میں اتر آیا ہو۔ بیند اور بیندنی کا سہج سنواد کیول پریم نہیں بلکہ اس جیون درشن کو بھی ویکت کرتا ہے جہاں پانی کی ہر بوند، ہر پرمپرا اور ہر بھاونا انمول ہے۔

رضیہ سلطان فلم کا گیت آپ نے سنا، جانثار اختر کا لکھا خیام کی طرز تھی۔ اس گیت کی ڈیٹیل آپ نے بالکل ٹھیک لکھی ہے شوتا۔ اور جس عمارت کی بات ہم کر رہے تھے، یہ عمارت ہے ہوا محل، جس نام پر ہمارے ویوت بھارتی کا ایک کاریکرم بھی آتا ہے۔ اور آپ سے ہم نے یہاں کے لوک وادی کے بارے میں پوچھا تھا، اور ہم نے سنوایا بھی تھا اس پر ایک گیت، راون ہتھا۔ جی ہاں، آج کا سریلا سفر کاریکرم اب سمپن ہوتا ہے۔ آپ کی سبھی پرتکریاؤں کے لیے، سبھی کمنٹس کے لیے بہت بہت شکریہ۔